0: To je Veseljak.
1: Sem jadr, jestri, sprima, fin, kar hočem, vse si ulo.